diamantro manivizan kua wan night sara yavet amiti tueraniti amiti futoniti andiamantro ni asaya no itom ti futoniti azavela isna iraya za ti harenya narano kasuni funi fana inai atapani fitinao atapani fitiavanao